0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Sati 22 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo uz Aldinu Bajić i Novčanik. Od Alme pozdrav za Bet Radio, ako može. Aldina, hvala unaprijed. Pozdrav za Almu.